شاعر ابراہیم اشک کا کلام سماعت کیجیے گلوکار طلعت عزیز کی آواز میں. موسیقی ترتیب دی ہے فدا حسین نے. البم کا نام ہے یہ ملن خواب سا.